0: mukave dan guru mukave rasamai
1: guru isara guru guru kaparma guru parpati mai
0: keho jana akana hai kehna katna chai